0: 梗系会唱嘅哦。
1: 二二春
0: 。唱过来，花蕊望露水啊。
1: 嗯，唔是啦，花蕊望露啦。
0: 哦，
1: 系啦。
0: 安尼来个。来个唱歌咩啊？
1: 这块歌敢那有较久啊？
0: 哦，
1: 哎，爱认真听啦。
0: 来。